This is Pirate Rock.

0: Senaste nytt, och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, det märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
3: Mopeddelar.se. Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com. Alltså ixtabox.com.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: This is Pirate Rock.

0: senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska skadats, så skadorna på platsen är begränsade. Men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det om någon form av konflikt men inte om gängkriminalitet. Vidare kan vi berätta att Förenade Arabemiraten uppger att landets luftförsvar har aktiverats mot robotar och drönare från Iran. Det här sker efter nattens attacker mellan USA och Iran kring Hormuzsundet, där båda sidor anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Samtidigt uppger Donald Trump att vapenvilan fortfarande gäller. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: This is Pirate Rock.

0: senaste nytt och vi börjar med den globala hackerattacken mot flera universitet som uppmärksammas de senaste dagarna. Nu på morgonen bekräftar Uppsala universitet att data har läckt efter attacken mot plattformen Canvas. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att minst 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera i Indonesien. Två personer från Singapore har bekräftats döda och flera andra ska ha skadats. Räddningsinsatsen pågår fortfarande. Och till sist kan vi berätta att det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger att den här typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas som drabbat universitet världen över. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält den globala attacken och hackergruppen bakom hotar att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Och vidare kan vi berätta att ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats. Det här rapporterar BBC med hänvisning till den brittiska regeringen. Den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Sen tidigare har två britter bekräftat smittade och de evakuerades i onsdags. Och till sist ska det handla om Malmö, för nu har bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Via Syd uppger på sin hemsida att synligt material som bindor och tops har sugits upp ur vattnet, men arbetet är ännu inte klart och boende uppmanas fortfarande att undvika kontakt med kanalen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate Rock.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
7: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Sverige senaste nytt. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testats negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Och till sist kan vi berätta att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 i år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malens Gitarr från Malens Gitarr. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom och hade varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med Bandsom, Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Boende uppmanas att hålla sig inomhus. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Varken åklagaren eller säkerhetspolisen vill berätta vad det handlar om. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Och ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH. Det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se.
3: Du är i en ny stad.
4: Och du är hungrig.
3: Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla. Leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder, ladda ner appen gratis idag.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
1: Mopeddelar.se. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
6: You are listening to Pirate Rock.

0: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Det här rapporterar tidningen Bild. Polisen har inlett en stor insats, specialstyrkor har kallats in och helikoptrar cirkulerar. Hela innerstaden har spärrats av och boende i området uppmanas att stanna inomhus. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Hon hade symptom efter att ha varit i kontakt med en holländsk kvinna som dog i viruset. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Ska du måla om huset i sommar? Faster App erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjena med oss, välkommen till Rock Pass It och så är det då fredag. Visst är det härligt? Vädret är med oss också, i alla fall här på västkusten. Hoppas att du har lika fint om du nu befinner dig på en annan del av Sverige eller en annan del av världen. Det är ju så att vi har lyssnare runt om i världen faktiskt. Och då pratar jag inte bara om turister, alltså folk som åker ut på semester, utan folk som bor i Australien, USA, Finland, Ukraina, överallt. Kommer in mejl och indikationer på att det lyssnas på Pirate Rock. Trevligt. Jaha, ja, nu sitter jag med dig fram till 18 i detta program och så ska jag redan nu berätta för dig att efter Rockpasset idag så kommer ett nytt program. Power Hour med Christian och Tobbe. Ska prata mer om det sen. Kanske ringa upp dem och kolla om de är laddade inför eftermiddagen. Men nu, Toto först ut i Rockpasset. Caught in the Balance. Välkommen!

0: Shut in the dark med Within Temptation. Jag sitter just nu och ser att det har haglat in mail. Lite önskningar. Ska vi dra en sådär? Kanske rätt upp och ner då.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Alltså ibland behöver man bara skriva kort och gott vad man vill höra. Det räcker så. Daniel, Touch Too Much AC/DC, tack. Kommer här.

Dagens första önskelåt, Daniel, som hade dratt iväg ett kort mail om den här låten Touch Too Much AC/DC. Det är riktigt en fredagspärla det. Från Highway to Hell, som plattan heter. Och Bon Scott går inte att ta miste på. Fansen, vilken sångare. Alltså, han hade sån egen touch, Bon Scott. Det blev också sista skivan för denna legend, Highway to Hell. Vi ska vidare med en debutplatta, Priest. 1974 släpper de en rock'n'rolla. Och här är One for the Road.

0: rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
7: Ja, och jag sitter med dig hela eftermiddagen som alltid här på Pirate. Och så är det fredag med gött väder. Jag är uppe supertidigt i morse, ska jag säga. Jag blev plötsligt kameraman. Låter ju märkligt. Ja, det var så här, min goda vän Staffan Olsberg var med i TV4 morgon i morse på länk. Och då höll jag i kameran faktiskt på våran lilla altan här. Och så skulle han prata om den här kranen i Göteborg som han är delägare av, åtminstone marken där kranen står på. Göteborgs kommun har på att riva den och det är ett jävla rabalder om det. Vi ska inte gå in på detta. Saken hör till den att Staffan skulle nämna att kameraman är Christer från Pirate Rock Radio. Och det hade varit gött att få med den lilla smygreklamen. Men han glömde bort det. Fan också. Så kan det gå faktiskt.

fantastisk känsla där, John Norum, Europe här i In My Time. En låt skriven om Michelle Meldrum som var Johns före detta fru. Hon dog ju alldeles sådär plötsligt, förfärligt. Väldigt sorgsen text, fantastiskt bra. Europe där alltså som är på gång, känner vi till. Släppt en singel och det kommer ett album i höst. Spännande.

0: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem. Som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och polisen utreder hotet som olaga hot mot grupp. En person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet på mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Band.

Over the Mountain. Ozzy Osbourne ifrån Diary of a Madman. Bra skiva, den andra plattan i ordningen också för Ozzy som solartist. Och tyvärr, den sista plattan med Randy Rhoads på gitarr. Denna unga begåvade gitarristen som kommer från Quiet Riot klev in i Ozzys band där initialt. Han förlyckades ju på den här turnén. Han klev in i sån litet sån privatplan och det störtade. Och alla ombord, det var väl 3 eller 4 stycken ombord som omedelbart dog. Förfärligt. Det är om det är med Ozzy Osbourne. Nu ska jag berätta vad du ska göra ikväll om du befinner dig i trakterna kring Göteborg. Ta dig i så fall till Musikens hus, hängmattan. Klockan 19 så kommer Carl Linnaeus, författare, skribent, musiker, god gubbe. Han kommer stå där och föreläsa om hans senaste bok som han har skrivit. Han har skrivit en hel del böcker och översatt också en del böcker. Han har skrivit en bok som heter Alice Cooper, historien om ett besynnerligt band. Ni hörde rätt, band. Alice Cooper var inte en artist för början, utan det var ett band. Och det ska han berätta för dig om du tar dig till hängmattan, det vill säga Musikens hus, ikväll. Det är fri entré dessutom, så får väl vara där i tid, tänker jag. Vi ska lyssna till just Alice Cooper, The Band. Hur det lät när det begav sig. 1973, då släpper Alice Cooper Billion Dollar Babies. Enastående album. Och här kommer

Cooper the Band, alltså. Carl Linnaeus föreläser om det här ikväll, Musikens hus i Göteborg klockan 19. Fri entré, ta dig dit.

Roll with the changes med REO Speedwagon här på Bandit Rock Rockpass. Gammal skön pärla där från detta amerikanska AOR-band kan man väl ändå kategorisera in dem i det facket, om man nu vill det. Nu jävlar ska ni få en helt nybakad låt ifrån Göteborgs gänget Velveteen Queen. Det var i onsdags som första singeln dök upp. The Greater Good heter nya spåret som vi lyssnar till här och nu. Och så vet vi att till hösten kommer plattan.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. Rockpasset.

I can't make this alone med White Skies. Ganska nytt och gött där. Men vi ska ta en titt i backspegeln, tänker jag. Vi ska tillbaka till året 1976. Finn Lizzy ifrån den gröna ön Irland alltså, släpper plattan som får bandet att flyga rejält. Inte minst med den här låten. I am

Thin Lizzy, cowboy song ifrån Jailbreak. Vi ska fortsätta med anknytning till Thin Lizzy, för det här är Black Star Riders. Scott Gorham som lirade just på cowboy song, det är han som drog igång det här bandet en gång i tiden. Dessvärre har väl Scott klivit ur Black Star Riders, om de ens finns kvar som man. Vi får kolla det. Men vi ska lyssna till Testify or Say Goodbye. Black Star Riders här på Pirate Rock.

0: 22 Acacia Avenue med Iron Maiden, Number of the Beast. Jävlar vilken platta det där är. Och Maiden förknippar man ju med det här,
1: New Wave of British Heavy Metal.
0: Men det gör man även med det här lite udda halvokända bandet Dark Star. Det blev bara en platta för det här gänget. Syn, tycker det, de hade potential för att kunna bli ett av de där The Next Big Thing. Blev det inte så, men låten Lady of Mars, en av de här låten som lever kvar.

banden ifrån era New Wave of British Heavy Metal. Du lyssnar till Rockpasset, ja, det är fredag. Fasen vad gött, vi ska kolla till dagens datum. Vi har den 8 maj. Vi får se vad den här dagen har att erbjuda. Både framåt och bakåt så att säga. Men nu först, Rainbow i Eyes of the World.

0: Här är senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Ett problem med kontaktledningen i Kävlinge är orsaken. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet inte när tågen kan rulla förbi Kävlinge igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och en person har häktats för inblandning i dödsskjutningen på en buss i Tyresö söder om Stockholm i slutet av mars. 2 personer sitter sedan tidigare häktade. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

0: The Champions med Queen, en klassiker av rang.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då ska vi ta oss ända upp till Kramfors, en trogen lyssnare som mejlar in lite titt som tätt. Trevligt. Bara för att du har mejlat och önskat en låt en gång så spelar det ingen roll. Du kan önska fler gånger varje dag om du så vill. Stefan ifrån Kramfors vill höra Ramble On med The Mighty Led Zeppelin.

0: Dagens namnsdag.
1: Ska vi kolla till dagens datum förstås. Jag ska bara nämna det att det du hörde här nu var UFO, UFO i Only You Can Rock Me. Och Michael Schenke brände ju av ett sånt Hercules solo i den här låten. Det har blivit ett av de där klassiska gitarrsolorna som Schenke har levererat. Och det är inte det enda, men det här har blivit ett sånt. Och det förstår man. Melodiskt så du förstår. Jag läste en intervju med Schenke, han sa det att allt jag tar det blir melodiskt. Även när jag spelar trummor så blir det melodiskt. Humor kallar man det. 8 maj idag, 128 dagar har rullat. Vi har 237 dagar kvar och Åke har namnsdag. Grattis Åke. Min morfar hette Åke. Han dog 03-03-03. Lätt att komma ihåg. Åke är ett sånt fornnordiskt namn. Så kolla nu i din telefonbok om du har en Åke. För det är rätt många i Sverige. Drygt 75 000 som heter Åke i förnamn. 8 kvinnor du. Ja, ser man. Födelsedag, jag ska dra det också när vi ändå är igång. Har du födelsedag idag, då har du... Då fyller år samma dag som Thomas von Brömsen. Han fyller år idag, 1943. Jesus. Keith Jarrett, amerikansk jazzpianist och kompositör, fyller också år idag. Och så Bjarne Lundqvist, får vi inte glömma bort, trummisen från Striplers. Sångare också med en lite rivig röst. Komma på det, jag kan berätta en liten kort anekdot. Jag köpte Bjarnes trummor faktiskt i början av 90-talet. Han hade sålt dem till någon person som hade dem i 10 minuter och så köpte jag dem och den personen. Så jag hade Bjarnes trummor, ett par grafitgrå Phonic Plus Sonor, coola som den. Nico McBrain i Maiden hade ju sån också under en period. Det var lite sån kort grej bara som man ville bara nämna. Kom på det så hastigt. Fler som fyller år idag kan nämna att Alex Van Halen fyller 73 bast idag. Denna legendariska trummis. Och så fyller Joe Bonamassa år också. Får vi gratta honom. Vi drar en fanfar för alla er som fyller år. Eller som heter Åke.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG

0: E-Optil Accenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Du lyssnar på Rockpasset.

The Book of Heavy Metal med Dream Evil och en Snowy Shaw i spetsen. Trummis, sångare, gitarrist, basist, allkonstnär, men här var han trummis och låtskrivare. Dream Evil, det är ett tag sedan nu den släpptes, den här låten. Och har du sett videon? Gör det annars, den är helt jävla grym och var före sin tid verkligen. Cool video. Nu något helt annat. Priest, The Sentinel ifrån Defenders of the Faith.

Sentinel med Judas Priest ifrån den här förnämliga Defenders of the Faith som släpptes 1984. På tal om årtal, vi ska dra en röd tråd som vi alltid gör. Ett årtal och så tre pärlor för ett och samma årtal. Men det blir om en liten stund. Nu, Van Halen.

0: Här är senaste nytt. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och han ska även betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är nu hävt. Orsaken till stoppen berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnade för förseningar när tågen nu rullar igen. Elstödet till hushåll kommer att betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Och naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd över hela världen för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Han säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
3: Mopeddelar.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Dags för den här röda tråden som är dagligdags här på eftermiddagen. Rullar man fram ett årtal så häller man ut tre pärlor. Väldigt enkelt. 1986 är dagens år. Det hände mycket just 86. Tony Iommi skulle släppa en soloplatta. Skivbolaget ville annat och satte Black Sabbath som rubrik på plattan. Det blev till slut Black Sabbath featuring Tony Iommi, en jävla märklig titel. Hur som helst, första låten ut i röda tråden. Sabbath i No Stranger to Love.

0: röda tråden.
1: Det där var första låten utifrån just 1986. Black Sabbath featuring Tony Iommi i No Stranger to Love. Här hade vi då Glenn Hughes på sång. Han var med väldigt kort period i Sabbath på den här plattan och några gig in innan det rakade åt helvete, så att de fick byta ut honom mot Ray Gillen bland annat. En sångare som dessvärre inte finns med oss längre. Men det är en annan story. Vi är inne i en röd tråd som sagt var. 86 är året och Bon Jovi släpper Slippery When Wet med en jävla massa hitlåtar på.

0: röda tråden.
1: 1986 är året och den här plattan Slippery When Wet såg dagens ljus. Med låtar som You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive. Och här kan jag rabbla varenda låt stort sett. För det var stort sett varenda låt som var hit på just Slippery When Wet. Året alltså 1986. Med en låt kvar. Jag tänker att vi ska ta oss till Tom Schultz band. Då vet ni att jag pratar om Boston kanske. De släpper en efterlängtad platta, för de hade gjort första skivan 76, andra plattan 78, och sen tog det 8 år innan då The Third Stage såg dagens ljus. Och första singeln utifrån den plattan, det är den här låten som blev faktiskt Billboard 1.

0: Pirate Rock.
1: Sjunger bilacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Kiss, Strutter ifrån debutalbumet från 74. Har du en skön start på helgen? Hoppas det. Jag har gjort vad jag har kunnat för att din fredag ska bli så extra god. Jag ska trycka på Green Day. Sen ska jag berätta för dig vad som händer efter att rockpasset har lämnat studion. Kommer ett nytt program.

0: Know Your Enemy med Green Day, en sån här riktig bilåkarlåt. Risken är bara att man trycker lite för hårt med högerfoten på gaspedalen, för att det är en sån svängig låt. Hoppas att du tror det vackert om du nu sitter i bilen. Det är ju så när man sitter i bil, alltså om man gör mätningar, vilket vi har gjort förstås och många andra med oss, så är det så att de flesta lyssnarna sitter just i bil och lyssnar. Man lyssnar mindre på radio hemma vid än vad man gör i bilen. Och faktum är att man lyssnar mer på radio på jobbet än vad man gör hemma vid, enligt den undersökning som finns att tillgå. Det är om detta, ja. Ska vi se här, vad har vi i spelaren? Jag ska berätta förresten vad som händer efter att jag lämnar studion, vilket jag gör inom kort. Då kommer det nya programmet, det är lite premiär idag för Power Hour. Christian Hermansson och Tobbe Molin. Power Hour, alltså mellan 18 och 19. Strax efter nyheterna där klockan 18. Så får du inte missa det, så du hänger kvar vid radion och göttar dig. Men jag är som sagt kvar en liten stund till och ska pilla på ett par goa låtar innan det här programmet är till ända.
1: Det här är västkustens bästa rock.

D.A.D-doftande det här. Dead or Alive med fantastiska Thunder Mother. Du lyssnar till Rockpass, heter jag. Christer heter jag, sitter med en liten stund till. Ska jag titta i backspegeln nu, ta oss till Slade och deras Far, Far Away.

Slade i Far Far Away. Och visste du det att sångaren här, Noddy Holder, var en av de där namnen som var med på listan över vilken sångare som ska ersätta Bon Scott i AC/DC? Jo då. Men när de kom på att fan, han är ju kändare än vad vi är, så sket de och ta kontakt med honom. Istället blir den här killen, Brian Johnson, som fick jobbet i AC/DC. Och den här förnämliga Shoot to Thrill ifrån Back in Black dök upp bara några månader efter det att Bon hade lämnat jordlivet.

Backyard Babies minus Celsius. Du har lyssnat till rockpasset. Christer Wolfbrandt heter jag, som sitter med dig på eftermiddagen här och rullar musik och lite programpunkter. Vi har kört dagens tre i årtalet idag var 1986, och vi fick tre pärlor ifrån just 86. Liveplatta körde vi, det var Beth Hart, denna förnämliga sångerska, och hennes live från Amsterdam som rullades tidigare idag. Så är det, vi hörs på måndag igen förstås som alltid. Och så vet du nu, efter rockpasset här klockan 18 kommer nyheterna. Sen så är det dags för nya programmet Power Hour, som du kommer att höra på fredagar här med Tobbe Molin och Christian Hermansson, killen från Starman. Och faktum är, om du minns det där bandet, slagerbandet Friends, han var med i det bandet också. Ha det nu svinskönt där ute, så hörs vi som sagt imorgon igen. Jag ska lämna studion till den här fantastiska låten med fantastiska bandet Crucified Barbara. Ha det gött, säger vi. Samma. Hej då.

0: Här är senaste nytt. En dansk passagerare testas för hantaviruset efter att haft kontakt med en smittad person ombord på ett flygplan. Personen som uppvisat influensaliknande symptom har en kort stund vistats på samma flygplan som den smittade personen. Detta enligt den danska patientsäkerhetsmyndigheten. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är hävt. Orsaken till stoppet berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Universitet och högskolor i Sverige har drabbats i en global hackerattack. Uppgifter kan ha läckts och idag stängdes lärplattformen Canvas ner helt efter att attackerna intensifierats. Och så kan vi berätta att elstödet till hushåll kommer att börja betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Gopi. Mode för henne och honom. Gopi med 2o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
7: Ja, men ni hörde rätt. Power Hour. Här sitter jag, Christian Hermansson, som även Kasper Herman, och så min kära vapendragare och vän Tobias Molin, kallas väl ändå Tobbe.
8: Exakt, och ni har rätt, ni har inte fått in baltradio här på västkusten.
7: Precis.
8: Det ska vara så här med de här dialekterna.
7: Och vi har ju fått den stora äran att få sitta och jodla om lite härlig musik. Och det tänker vi göra även idag.
8: Och några fredagar framöver.
7: Och några fredagar framöver. Jag tänkte att vi måste ha en liten background på vilka vi ändå är. Vi är musiker båda två och vi har ju spelat i samma band. Vi har haft en session i bandet Poodles en gång i tiden när det var teatraliskt coverband, får man säga.
8: Precis, när det var lösnäsa. Och afterski.
7: Just det. Mm. Och sen numera är du sångare och gitarrist i ett band som heter Mercury X.
8: Exakt.
7: Och jag är sångare och gitarrist i ett band som heter Starman. Du spelar lite knepigare grejer än vad jag gör.
8: Ja, det beror väl på.
7: Det går fortare i alla fall.
8: Precis, ja. Lättare att sjunga.
7: Precis. Men jag tänker, vi behöver liksom inte stanna upp så mycket vid det här våran historia. Det kan vi dra under resans gång, tänker jag. Så jag tänkte så här, dagens tema för dagens program, tänker jag, blir lite grann så här, i begynnelsen.
8: Ja, hur allt började.
7: Ja, hur allting började. Alla influenser, var man liksom wow moments och var man flög av stolen när man hörde första gången och så vidare. Så där. Och jag tänkte att Tobbe, du får börja med din första pärla.
8: Ska jag börja, tycker du?
7: Jag tycker det. Ja. Jag tycker att du börjar med någonting som du verkligen känner att det här har påverkat mig.
8: Ja, men jag börjar nog från början då i sådana fall.
7: Det tycker jag låter rimligt.
8: Ja, jag är ju till skillnad från dig som vi kommer återkomma till. Jag har ju inga musiker i min familj, utan jag har ju liksom, blev ju matad med väldigt bra musik, ska jag säga, från baksätet på bisemester. Tina Turner och Status Quo och Rod Stewart och sånt där, som blev absolut inte oävent. Men det var väl när jag träffade grannpöjken, när han inte ville leka med mig längre, när han behövde en liten barnvakt och vila lite grann från mig när jag var 6, måste jag ha varit 7, så slängde han fram, han satte på Lick It Up med Kiss och slängde fram inne i konvolutet på Live 2, den här mittenuppslaget med det, eldar det och bomber från Live 2.
7: Otroligt coolt.
8: Ja, så att där förstod jag att det finns ju lite mer än Rod Stewart och Tina Turner. Sen kunde jag ju inte då få ihop riktigt det här med de här tanterna på omslaget på Lick It Up om skivkom.
7: Tanter där?
8: Ja, men Vinnie Vincent.
7: Ja, du menar hur de själva såg ut?
8: Ja, och hur, alltså, att, om man nu har sett ut sådär som man gör på Live 2, hur man nu kan gå över till pantertanter.
7: Ja, precis.
8: Nu blev det ännu värre som Gene Simmons när han har sin riktiga pantertanter.
7: Just det, och high heel shoes.
8: Exakt, så då blev det ju direkt tjat på mor min att åka till lokala skivbutiken och leta upp en Kiss-skiva naturligtvis. Och fanns ju inte så mycket Kiss i våran lilla stad Norrtälje. Men det fanns en där de fortfarande var sminkade. Det var ju eller en skiv, ett skivomslag med smink helt enkelt. Och det var ju på Stanley soloskiva. Som jag.
7: Men hade du valt på, alltså var han din favorite guy?
8: Han blev ju det då för att det var den som fanns liksom.
7: Okay.
8: Så att så här låter det.

0: Pirate Rock.
1: Paul Stanley med Tonight You Belong To Me. Ja, då undrar jag, Tobbe, lite grann nyfiket. Vad är magin med just den här låten?
2: Ja, men den har ju allt. Den har det här lugna introt.
1: Med 12-strängad gura.
2: Exakt, och världens bästa gitarriff.
1: Oerhört bra gitarriff, måste jag säga. Det är en av hans absolut bästa i paritet med Love Gun-riff och sånt där som han har gjort.
2: Ja, och sen högsången i högform, jättebra. Innan han började skrika allt för mycket på...
1: Jag gillar när han skriker.
2: Ja, på 80-talet, ja, men det är bara hundarna som hör det ju.
1: Still, I Still Love You, heter den så. Ja, Creatures of Night.
2: Ja, den är efter det för sig. Ja, precis. Den är ju, ja, det var väl sista bra, innan det spårar totalt. Ja. Ja, men hur började det för dig då?
1: Jo, det började för mig, i tidig ålder så var det ju då Beatles. Men sen när det, liksom rocken slog mig av stolen, det var ju då genom att min 6 år äldre bror plötsligt fick något undligt för sig. För han kom en dag och bara lämpade över sin vinylsamling till mig. Det var väl ett 10-tal skivor med 4 Sweet-skivor, 5 Kiss och Night at the Opera med Queen och Stormbringer med Deep Purple. Och alla de här skivorna blev ju helt, alltså det är the holy grail för mig. Jag lyssnar fortfarande på de här plattorna när jag har en ledig stund och vill njuta. Varje vecka lyssnar jag säkert på de här skivorna. Och jag skulle kunna ha tagit vilket spår som helst från de här skivorna, för att de är... Ja, i en viss tid i livet så liksom bara, man bara tar in att det är så jäkla bra, om man har lyssnat så otroligt mycket på det. Så att,
2: och han har inte ångrat sig?
1: Han har tydligen inte ångrat sig, min bror. Jag vet inte vad han höll på med där. Han höll på med någon lim eller någonting sånt. Han var lite yr kanske, jag har ingen aning.
2: Stark tobak.
1: Hur som helst har jag valt en låt från Stormbringer som är otroligt bra. Den heter Lady Double Dealer och det är så svängigt och det är lite funkigt, rockigt. Och det är Glenn Hughes som liksom alternerar sången med David Coverdale. Det är sjukt bra. Det är så bra så att ni måste lyssna nu.
2: Det här skojar man inte bort.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Välkomna tillbaka till Power Hour med mig Herman och min kära kollega Tobbe som sitter här och yrar om sån musik som påverkade oss som unga, som liksom det där man har med sig ända tills man går och lägger sig i någon grav någonstans. Och Tobbe, det har blivit din tur att än en gång slänga upp en sån där band eller låt som du tycker har liksom verkligen påverkat dig. Shoot, man!
2: Ja, det rådde ju Europefeber i Norrtälje i slutet av 1984 innan Final Countdowns och
1: Out of this world.
2: TV-sända konserter från Solnahallen på SVT som, där febern verkligen tog fart. Men här i våran lilla håla så var ju de på besök. De skulle ha spelat på sommaren, men då räckte inte strömmen på spelstället. Så de fick komma tillbaka till Roslagsskolans aula i december 1984. Var du där?
1: Nej, jag är inte där.
2: Nej, men det är så här, det är ungefär som Woodstock. Det rymmer 400 platser, men det var nog 18 000 där, om man har hört alla som har sagt att de har varit där genom åren. Och de måste ha lämnat en skivback rejält med överflödiga skivsigneringsskivor nere på lokala skivhandeln. För jag tror att alla fick den där Stormwind-skivan, eller Wings of Tomorrow-skivan i julklapp det året. Det måste ha varit i reabacken. Och jag fick den. Och det här är ju, alltså Ian Haugland och Mick Mikael i all ära, men det här är ju fyra grabbar från Upplands Väsby som är 20 år, som har precis fått klivit in i Polarstudion och en riktig skiva med Leif Mason.
1: De hade vunnit Rock SM.
2: Ja, men då släppte de första skivan.
1: Okay.
2: Där är skiva nummer två, men där de fick då Leif Mason som har jobbat med Led Zeppelin i Polarstudion. Så att nu blev det på riktigt. John Norum, 20 år gammal. Det här går inte av för hacker.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Det där var alltså Europe, tidig Europe med låten Stormwind som jag hörde där.
2: Ja, du, vad har vi här nästa? Är du fortfarande kvar i samma brorsans skivback nu?
1: Nej, den har vi lämnat nu. Även fast den alltid finns med mig. Men nu kliver vi vidare till det här, när man började spela i band själv och sådär, så var vi i våran replokal, och på den här tiden så fanns det liksom inga, fanns ju inga YouTube, och det fanns ju knappt någon musikprogram överhuvudtaget, så man fanns ju inga kanaler att lyssna på någonting. Men då kom jag ihåg att våran trummis bandade på kassettband en fantastisk konsert från Dortmund 1983. Med, det var liksom Ozzy och Def Leppard, och det var väl Quite Riot.
2: Iron Maiden, ja. Michael Schenker,
1: det var liksom,
2: Krokus.
1: Ja, Krokus, det har jag glömt. Och då tyckte man att det där kassettbandet, man åkte ju hem till den här Marcus som han hette. Så att man lyssnade på det där svaja kassettbandet och tyckte det var ju så jäkla bra alltså. Och då fastnade jag direkt för ett band som jag vet att du har lite svårt för, som heter Def Leppard. Tycker det är så skitbra. Och ja, jag visste att den där skulle komma där. Jag har alltid tyckt att de har fantastiska låtar. Och jag har valt ifrån den här Pyromania-skivan som jag tycker är den bästa de har gjort. Så jag har valt låten Foolin. Den har allt.
2: Ja, den här är bra.
1: Den är skitbra. Otroligt bra. Så ni som sitter och lyssnar, njut.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
8: Välkomna tillbaks, ladies and gentlemen, till Power Hour. Med oss som sitter här i studion, och det är Herman och Tobbe. Ja, visst. Vi kommer ju bli som
9: Brutten och Gena.
8: Ja, Magnus och Brasse. Det kommer gå fint här.
9: Agnes och Ullo.
8: Du, Tobbe, vi pratar ju om idoler som har påverkat oss och låtar och sådär. Och det är din tur att återigen slänga upp någonting som har betytt mycket. Vad blir det för någonting?
9: Jo, det var, jag var ju, läste ju okej slaviskt.
8: Bara för att Samantha Fox var med.
9: Även innan faktiskt.
8: Ja, okay.
9: Ja, och på baksidan där så fanns ju Svenska Skivklubben, och sen så kunde det ibland bytas ut mot något som heter Melody Line, som var en postorderfirma i Göteborg.
8: Semic? Heter det inte så?
9: Det vet jag inte. Melody Line var det här i alla fall. Och vid en bilsemester med familjen så råkade vi av en slump parkera utanför denna butik som man inte trodde fanns i verkligheten. Det var som att hitta musikmecka. Och där gick jag in och kastade ögonen på en videokassett med en kille i split och krämfärgad.
8: Tjockklotsantan.
9: Ja, exakt. Med en krämfärgad strata där det stod Rising

0: Force live in Japan 85.
1: Okay.
0: Så den la jag rabarber på, men fick ju då vänta några dagar innan vi var hemma i Roslagen för att smälla i den i våran undermåliga VHS-spelare som drog ojämnt. Så att det var...
1: Ja. Pogo-pedagogfilmer från 83.
0: Men jag hade ju redan bestämt att det där var världens bästa. Så att jag kollar ju även på den dygnet runt med ojämn bandhastighet. Mm. Och när sen väl VHS-spelaren var inne på lagring så blev det ju ännu bättre. När man fick höra allting som de tänkt att det skulle vara.
1: Ja, just det.
0: Så att, men sen skivan efter så finns den här låten med, en Yngve Malmsteen innan bilolycka, bättre än någonsin.

0: This is Pirate Rock.
1: You don't remember, I'll never forget me. Yngwie J. Malmsteen var det vi lyssnade till där. Tobbe, jag var ju och såg Yngwie i Solnahallen med en av mina favoritsångare, Jolene Turner.
2: Mm, då var jag för liten.
1: Då var du för liten och jag var redan då gammal. Och då kommer jag ihåg att det stod på turnébussen som var väldigt skitig, så stod det Yngwie is God. Vill du sträcka dig så långt?
2: Absolut, var i alla fall. Absolut.
1: Han var?
2: Han var.
1: Okej. Hör du, jag tänkte ta taktpinnen här och ta över och namedroppa någon som verkligen är en av mina gardar, eller gudar blir det då. Och det är ju David Coverdale, som är en otrolig impact på mig som sångare. Jag har ju då likt många svenska tjejer som har stått med ett hopprep och varit Carola framför spegeln, så har jag ju stått med ett hopprep kanske framför spegeln.
2: Stått med gurka.
1: Och varit David Coverdale. Så jag kommer ihåg den första tiden när man var med och olika typer av coverband och sådär, så var det ju propsade man ju på hela tiden att man skulle ha White Snake-låtar, för jag tyckte att det var så kul att försöka närma mig hans sätt att sjunga och hans, ja,
2: frisyr.
1: Ja, den hade jag nog under någon epok där på slutet av 80-talet. Nej, men otrolig. Alltså, han är för mig nummer ett i hans raspiga, bluesiga, och även när han försöker göra Robert Plant-grejen på Slip of the Tongue med high pitch sång, så tycker jag det är som oslagbart. Han är the king.
2: Ja, jag håller med.
1: Då finns det ju olika läger, har jag förstått, när det gäller Whitesnake då. Vi har den första Mickey Moody-tiden med overaller på scenen och sådana saker som jag inte riktigt gick igång. Jag vet att du är mer...
2: Ja, mustasch och slide.
1: Ja, bara en sån grej. Det gick inte jag riktigt igång på, för jag kom liksom in senare delen av 80-talet där det skulle vara lite glammigt och sådär.
2: Så mindre prostata och mer hårspray.
1: Men så kommer det liksom som en bro från det där Mickey Moody-grejen där, Whitesnake, blues... Whitesnake, så går bron, och den lilla bron heter Slide It In, som för ihop det kommande Whitesnake.
2: Ja, det finns väl till och med två olika versioner, en med Sykes på gitarr, som är modernare.
1: 1987-skivan, ja.
2: Nej, Slide It In också.
1: Slide It In också. Hur som helst, när Slide It In kommer så dör jag, då tänker jag att det här är så sjukt bra. Och sen följer då skivan 1987 och sen Slip of the Tongue. Jag tycker alla de här tre, de är i princip lika bra. Mm. Fast väldigt olika uttryck, och folk tycker väldigt mycket om dem, att de är, låter olika, och Slip of the Tongue är jättedålig. Och
2: ja, nej, det, jag håller nog Slip of the Tongue en av de högsta.
1: Ja, men det är inte många andra kan tala om. Nej. Hur som helst har jag valt den fantastiska, det här är den bästa Whitesnake-låten. Den heter alltså så mycket som Love Ain't No Stranger. Det är sjukt bra.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Välkomna tillbaka till Power Hour med Herman och Tobbe. Här sitter vi och lyssnar på idoler som vi har haft genom åren. Och Tobbe, nu har du en ny som du tänkte att du ville bjuda på som har betytt någonting för dig. Och vem är det?
2: Ja, det skulle väl vara jättekonstigt om jag inte hade med Ossie på något sätt i min grundmur. Mm. Och den första skivan som jag kommer ihåg att jag gick och väntade på var ju då No Rest for the Wicked med en 17, 18, 19-årig Zach Wilde. Innan skägg.
1: Just det. Innan skägget tog över hela.
2: Med randiga gitarrer och V-braller.
1: Han är ju ändå en cool katt, den killen. Han ser ju fräck ut när han står på scenen då.
2: Absolut. Och det här är ju innan han börjar gå på halvfart. Här är ju ettrigt och snabbt och alert. Det är så här vi vill ha det.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Välkomna tillbaka, ska ni vara gott folk. Sitt inte och somna till i bilen när vi pratar så fint. Här sitter vi och pratar, Herman och Tobbe, om idoler som har påverkat oss musikaliskt. Det var liksom temat idag, Tobbe, att vi skulle prata om vad vi har gått igång på, vad som har liksom har tagit oss dit vi är idag rent musikaliskt när vi skriver musik och så vidare.
2: Precis.
1: Och det har varit lite kul att höra saker som du har gillat och jag ibland kan höja ögonbryn och tänka, hur tänkte han här? Nej, jag har nog gillat allt de har spelat så här långt. Jag tänkte avsluta påsen med ett band som jag lyssnade mycket på slutet av 80-talet, nämligen Dan Reed Network. Och det, Tobbe, är väl kanske inte riktigt din kopp till, eller?
2: Nej, men jag kommer ihåg att jag gillade det när det var eller de låtarna som gick, Rainbow Child och Ritual, och det här tyckte jag var helt okej. Okay. Absolut.
1: Men det är ingenting som du köpte i skivsamlingen? Man tycker.
2: Jag har ingen tatuering.
1: Nej, just det, jag har ingen tatuering. En kan man säga.
2: En Dan Reed-tatueringsvanken.
1: Ja. Nej, men jag gillade dem för att de hade en sån skön blandning av, det var liksom funk bas samtidigt som det var fräcka syntbasar och fräcka syntljud och så väldigt melodiska låtar, lätt att ta till sig, jag som gillar melodiska låtar helt enkelt. Mm. Och alla de här tre skivorna tycker jag är svinbra. Alla.
2: Slam fanns det då.
1: Ja, Slam är den andra skivan där. Och jag tänker att jag har valt en låt som jag tycker är, som har allt det där som jag pratade om med syntbasar och riktig bas. Den heter Get to You.
3: Class, could I have your attention please? Thank you. Rock it up.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns. Pirate Rock.